0: Богот тва досігіть.
1: Чи-чи-чибербі.
2: Чав-чиберби галастан.
1: Чиберленеть жуттенде.
2: Чаваш наци радиове.

0: Вохот в унідесі хіть.
1: Чувашен, чувашнаці, радіові радіоканала в унігі шулда на сларах шінзенітлі мешканцінєща.
2: Ефірда Чувашен, чувашнаці радіові. Масалы информация хадерне, реестрда регистрация ленине эфире предъегень выпискана, щихану, информация технологии зембе масала коммуникации зень надзорень, федералла службе и гибенде вондохрому шилхи, ага уихен щирумултам жинче пана. Эл серии, номере, ПС, щитмельжичи, щитмельбилек, улчер, щитмельике.

0: Бохот тарсігіть.
1: Шержінчі кашни шіннан тюбере першелдар.
2: Чуваш на ці радіові, кашні чуваш чарінжіш.